samo hitovi 90.8 i 103.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

dal se to iz rata, vratio moj tata. Iz rata u sebi, rata u meni,

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada, gdje te Feričini.

spominje, ne spominji mi ime. Ali ja sam mislio

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene. Jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra.

u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

так, конечно, не так, не так.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: ploviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjena oblačnost u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature između 19 i 24 na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nastavljamo blok servisnih informacija za ovo jutro. Kontaktirali smo dežurne u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik protekla noć u znaku 76 pacijenata koji su zatražili hitnu liječničku pomoć, 3 terenske intervencije, 1 kućna posjeta i 2 pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Vatrogasci u Srebreniku protekla 24 sata imali su 4 tehničke intervencije na dostavi pitke vode.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Bila je to grupa Bolero i pjesma Sjećanja, a u 7 sati i 35 minuta, kako kažem, Miden Company Živinice, sponsor tačnog vremena na talasima Srebrnog radija. Idemo, poštovani slušalci, u još jedan blok servisnih informacija. Naime, prema podacima koje dobijemo od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata na području našeg kantona u ostalim općinama i gradovima javni red i mir nije narušavan. Evidentirano je 8 krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, pa vozačima moramo to još jednom uputiti apel da smanje gas ovo jutro, ne žure i naravno povećaju budnost u saobraćaju i daju svoj doprinos sigurnosti u saobraćaju, osobito cijenjeni vozači, molimo vas maksimalan oprest i budnost u saobraćaju, pažnja neka bude u blizini školskih zona i školskih objekata, jer znamo da veliki broj školaraca, osobito i oni najmlađih, i ovo jutro je na putu od kuće do škole. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, 266 pacijenata pregledano. Vatrogasci u Tuzli imali su 4 intervencije, a sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla javljaju da je rođeno 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su 3 djevojčice i 1 dječak. Dakle, bogati smo za 13 novorođenih beba. Sretno mališane i iskrene čestitke naravno upućujemo roditeljima. Operativni centar civilne zaštite Tuzla nije imao drugih prijava, a i danas od 8 do 15 sati akcija dobrovoljnog davanja krvi u Zavodu za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Moramo vas podsjetiti da dobrovoljno davalaštvo krvi zastupljeno je i danas na području grada Srebrnika u okviru redovnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Domu kulture u Srebrniku. Dakle, od 9 sati možete doći i darovati krv. Sve u organizaciji Gradskog crvenog križa Srebrnik i Zavoda za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za gradsko područje Srebrnika.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Radio Srebrnika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrnika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika, kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim, da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, a u nastavku našeg jutarnjeg programa u ovom bloku servisnih informacija slijedi naravno i pregled gdje su to planirana isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona, a prema planu elektrodistribucije Tuzla. Dakle, danas za 15. septembar na širem području Tuzle, naselje Kužići, Pavla Goranina, Draguna Donja, Mihatovići, Martinovići, Kosci Tetima, zatim ulica 11. juna, naselje Avdibašići, Berbići, Cerik, Donja Obodnica, Džafići, Donji Dvor, Dvor, Gornja Obodnica, Kamenjaši u terminu od 8.30 do 15.30 minuta na području Tuzle, neće imati napajanje električnom energijom. Također na području Tuzle, naselja Lipe, Martinovići, ulica Pali Boraca, Pavići, Repuševac, Saletovići, Zeleni Kamen, Školska ulica, Obodnica, Donja u terminu od 8.30 do 15.30 minuta danas neće imati napajanje električnom energijom. Na području Tuzle, ulica 17. i 22. maja, Amalije Lebeničnik, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Potrošači, na području Bakaluša, naselju Borić, Breške zaseok Stajac, Brkani, također u terminu od 8.30 do 15.30 minuta neće imati napajanje struje. Uz njih i naselja Brđani Donji, Crnoblato, Dokanj, Dokanj Bare, Dokanj Dragojevići, Dokanj Jareći, Dokanj Kaldrma, Kosci Markovići i Dokanj Martinovići, Dolovi Mustafići, Donja Grabovica, Donje Breške, Donji Petrovići, Drenik, ulica Džafer Mahala, Džafići i Fočanska u terminu od 8.30 do 15.30 minuta na području Tuzle, kao i naselja Kojšino, Kolovrat, Kozlovac i Kozlovatske čete u istom terminu od 8.30 do 15.30 minuta neće imati napajanja električnom energijom, a riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje TVS Radio Srebrenik, poštovani slušalci, a svi smo svjedoci u proteklom periodu, posljednjih možda 10-15 mjesec dana, koliko su požari bili aktuelni na primorju i koliko su ugrožavali živote ljudi, prije svega vatrogasaca koji su također intervenisali, koliko je resursa moralo da se angažuje na gašenju tih šumskih požara koji su izbili na dijelu primorja i naravno materijalna dobra koja su u tom svemu ugrožena, kolike su štete, tek će se procjenjivati u mjesecima što dolaze, ali i ljudski život i ono što je bilo naj, da tako kažemo, bitnije, su bili ugroženi i moralo se angažovati svo raspoloživo ljudstvo i mehanizacija, tehnika, kako bi se ljudi spašavali iz ugroženih područja. A kako dođe do požara? Ne pažnjom, naravno, vašom, poštovani slušalci, odete u prirodu, zapalite vatru za roštilj, eventualno bacite čik od cigarete i onda dođe do požara. Ostavite staklenu bocu na šumskom području, na suhom području, sunce kroz to staklo, dakle, može da zapali okolno rastinje. Međutim, kada požar podmetnete, vi namjerno ili što ste razočarani recimo u ljubavi, onda je to posebna stvar za psihologe. Zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo dovođenja opasnost života i imovine uopće opasnom radnjom ili sredstvom, dežurni sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio je istražni zatvor licu T.J. 21 godina iz Čapljine. Riječ je o kuharu koji je kao sezonac tokom ovog ljeta radio na Pelješcu, gdje ima i uredno prijavljeno boravište, a protiv kojeg je policijska stanica Ston 10. septembra podnijela krivičnu prijavu u općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. Dakle, 21-godišnjak, kuhar po struci iz Čapljine, radi na Hrvatskom primorju, ima uredno prijavljen boravak i sve i podmetnuo požar. Policija je krivičnu prijavu podnijela nakon što im se obratio jedan poljski turista koji je uz Pelješku, odnosno državnu cestu D414, uočio hercegovačkog kuhara kako na lokaciji između mjesta Brijesta i Luka Dubrava na poluotoku Pelješcu zipo plinskim upaljačem pali nisko rastinje i suhu travu. Prije nego što ga su pelješki vatrogasci brzom intervencijom uspjeli lokalizirati, požar je zahvatio površinu od 2.500 kvadratnih metara. Možete misliti šta je ovaj idiot uradio. Detaljnim pregledom snimka nadzornih kamera policija je otkrila o kojem vozilu je riječ, a potom koga je u tom trenutku vozio na spornoj lokaciji. Određen mu je pritvor u trajanju od 30 dana. Sudac je zaključio kako je kuhar prilikom paljenja suhe trave iskazao visok stepen kriminalne volje, što upućuje na to da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti isto ili čak počiniti i teže kazneno djelo. Ovo je riječ o nekom teškom bolesniku. No, pritvorenik najvjerovatnije neće biti dugo zadržan iza rešetaka, jer je tokom saslušanja u cijelosti priznao počinjenje krivičnog djela za koje se tereti. Dakle, priznao je da je to učinio ovaj idiot koji je zapalio nisko rastinje i požar se proširio na 2.500 kvadratnih metara. Možete misliti koja je to površina i koliko su ljudi morali, dakle, da se angažuju da to ugase. Neslužbeno se doznaje kako je ovaj idiotski kuhar uhapšen 12. septembra u 1 sat iza ponoći, a sucu istrage priveden je u nedjelju 13. septembra. Dubrovački dnevnik neslužbeno saznaje i kako je razlog, pazite sad dobro poštovani slušalci, ovog nerazumnog idiotskog ponašanja, bolesnog čina podmetanja požara i ugrožavanja ljudi, ljudski života i materijalni dobara, koji se mogao proširiti i na daleko veću površinu te prouzročiti mnogo veću štetu, razočarenja u ljubav. Vidite, molim vas, ej, on se, idiot se razočarao u ljubav i otišao da zapali požar, ne bili drugi ljudi patili, ugrozio tuđe živote i izgorili ljudima kuća, materijalna dobra i ostalo. Dakle, on razočaran u ljubav i otišao da zapali požar. Pa možete misliti koji je to idiot. A takvih je, ljudi moji, na sve strane. Vjerujte, i u vašem okruženju. Samo treba dobro pogledati ko kakvo facu ima, lice i čemu je sklon. Čuvajte se, ljudi moji. Teško da će vas iko zaštititi od ovakvih budala, da tako kažemo, i psihopata koji svakodnevno se pojavljuju na ulicama. Evo, ovog puta na Hrvatskom primorju, a ko zna gdje bi to moglo moglo već da izbije danas u toku dana negdje drugo. Nadajmo se i ne daj Bože dragi da to bude igdje drugdje više, ali eto, kakvih sve idiota ima. Ovom bi trebalo doživotno zatvor dati, a ne, on će sutra napraviti još veći belaj, razočaranu ljubav, možete misliti.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Europski parlament raspravljaće danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, i o veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Debata sahrana Ratka Mladića i glorifikacija ratnih zločina u Srbiji u okviru plenarne sjednice u Strasburu trebalo bi da počne u 14 sati i 15 minuta. Kako je objavljeno u agendi zasjedanja, poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. U proteklih 15 dana zabilježen je postepen rast prosječnih maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa danas prosječna cijena dizela iznosi 3 marke 49 feninga po litru, benzina Super 95, 3 marke i 16, a benzina Super Plus 98 oktana, 3 marke i 25 feninga, podaci su Federalnog ministarstva trgovine. Prosječna cijena dizela je od 26. avgusta do 10. septembra porasla za 0,06 konvertibilnih maraka po litri, a rast je u posmatranom periodu zabilježen i kod benzina. Prosječna cijena ovog derivata povećana je za 0,12 konvertibilnih maraka po litru. U Federaciji Bosne i Hercegovine ima registrovano više od 1800 boračkih udruženja, dok borci nemaju kome da se obrate za pomoć, pa se postavlja pitanje koja je svrha postojanja većine boračkih udruženja. Svake godine samo sa federalnog nivoa se reprezentativnim savezima i boračkim udruženjima za rad podijeli od 600 do 800 hiljada maraka. Mnogi se pitaju gdje ide taj novac i dođe li zaista do bolesnog borca. Poskupljenje nafte i prirodnog plina na svjetskim berzama moglo bi uticati na novi val poskupljenja robe i usluga u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci za energetiku prognoziraju da bi cijena goriva mogla biti i 4 marke. Iz udruženja potrošača očekuju poskupljenje struje nakon izbora, a vrtoglave cijene u marketima i apotekama, konstantan rast troškova života najviše pogađa penzionere u Bosni i Hercegovini. Postalo je umijeće preživljavanja sa prosječnim penzijama od 900 maraka u Federaciji i 700 maraka u Republici Srpskoj. Hljeb je poskupio za oko 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće preko 73%. Ono što jeste praksa trgovaca u posljednjih par godina, upravo je svakodnevno neopravdano i nekontrolisano povećanje cijena pod izgovorom rasta cijena energenata. Za danas je zakazana 81. po redu redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je 8 tačaka za razmatranje. Između ostalog i predlog o donošenju odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srpskoj, kao i donošenje odluke o prenosu prava vlasništva nad putničkim motornim vozilima u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je i razmatranje predloga te donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na predlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima radnika u javnoj ustanovi Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Ministri u vladi Tuzlanskog kantona danas će razmatrati i odluku o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period septembar-decembar 2026. godine. A na dnevnom redu je i donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za tekuću godinu. U Brčko distrikt stigao je pokretni mamograf, a u okviru humanitarne akcije u narednih 5 dana više od 270 žena dobit će besplatan mamografski pregled. Otvorena je tako mogućnost da bez čekanja i dodatnih troškova provjere svoje zdravstveno stanje. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ugostio je federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemala Hrnjića sa saradnicima i zajedno su posjetili kompaniju Corn Flips, gdje su sa direktorom Kemalom Ušćuplićem razgovarali o velikoj investiciji koja se trenutno realizuje u ovom proizvodnom pogonu. Riječ je o investicionom ciklusu vrijednom oko 24 miliona konvertibilnih maraka, kojim se gradi novi i rekonstruiraju postojeći kapaciteti, a posebno se izdvaja i nova savremena proizvodna linija za čips. Završetkom ove investicije Corn Flips višestruko će povećati svoje proizvodne kapacitete te postati jedna od najmodernijih fabrika ovog tipa u regionu. Za Srebrenik ovo znači veći proizvodni kapacitet, snažan domaći brend i nova prilika da se kroz povezivanje industrije i poljoprivrede razvija domaća proizvodnja. Razgovarano je o mogućnostima da se kroz poticaje i organizovani otkup dodatno razvije proizvodnja krompira za potrebe domaće industrije, odnosno da poljoprivrednici sa područja grada Srebrenika budu direktno uključeni u ovaj veliki proizvodni lanac Corn Flipsa. U Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjena oblačnost u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Najviše dnevne temperature između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kaken Lašva kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac, magistralna saobraćajnica M4 i regionalni put R455, Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
5: Na talasima ste radio Srebrenika, poštovani slušalci, još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase Srebrenoga radija. Sjećate se one stari, naravno se slušatelji našeg radija, sjećaju one crno-bijele serije Zagrebačke televizije u kojoj su glumili legendarni Fabijan Šovagović i Ljubiša Samardžić, Kuda idu divlje svinje. Govorila o onom ratnom periodu iz Drugog svjetskog rata, Zagreb i njegova okolina. Kuda idu divlje svinje? E, tako se serija zvala. Međutim, mi bi mogli da se pitamo kuda ide novac koji dođe u Bosnu i Hercegovinu, ljudi moji, to je bitnije nego to kuda idu divlje svinje. One idu kuda ih priroda goni, jel? Tu se lovci brinu o tome, ali ko će da ulovi transakcije koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu? Tu treba biti poseban lovac i krimolovac. Naime, u Bosnu i Hercegovinu prošle godine uloženo 350 miliona maraka manje. Sad, gdje završava najveći dio novca? A, svi se pitaju. Pitate se vjerovatno i vi, poštovani slušalci, ili se možda i ne pitate, imate vi svojih problema, kuda ide vaš novac, a ne onaj što dolazi jeli u džepove ovih koji se o svemu i svačemu brinu u Bosni i Hercegovini. Kaže ovako, evropska privreda usporava, fabrike se zatvaraju, a investitori sve opreznije ulažu. Taj trend osjeća i Bosna i Hercegovina. Direktne strane investicije prošle godine pale su za 14% na oko 1.400 miliona maraka. Vidite vi koja bruka para dođe u Bosnu i Hercegovinu. Bez novih ulaganja i otvaranje radnih mjesta, ekonomske prognoze nisu nam nimalo optimistične. Pa nama ekonomske prognoze nisu optimistične od kako se eto brojimo kao država. Sve idemo iz neke dubioze u dubiozu. Nikad na zelenu tu granu da stanemo, majka mu stara. Ali eto, u odnosu na 2024. godinu, prošle godine je u Bosnu i Hercegovinu uloženo 350 miliona maraka manje, a među najznačajnijim ulagačima su i dalje Njemačka, Srbija i Austrija. Najmanje novca, ljudi moji, ide u proizvodnju, dok najveći dio stranih ulaganja završava u finansijskom sektoru. Eto, tako kažu ovi što se bave ovim stvarima. Praktično, banke dobit koju su ostvarile nisu poslale u svoje matične banke, nego su dodale na potencijal koji one same imaju. Pa se zadržavanje tog profita u bankama registruje kao strano ulaganje. Imamo u 2025. godini oko 430 miliona i to je finansijski sektor ostvario milijarde zarade, dobit na koju je plaćeno 10% poreza. To je najznačajniji dio novca koji je ostao u Bosni i Hercegovini. Mada to nije došlo iz inostranstva, nego je zadržana dobit koja pripada matičnim osnivačima, kaže Zoran Pavlović, ekonomski analitičar. Jednom riječju, dakle, ajmo ga, bankarski sektor najveću sumu novca uzima. No, manje investicije ne znače i nužno manju korist. Struka upozorava da nisu sva ulaganja jednako poželjna. Recimo, ulaganja u izgradnju trgovačkih lanaca, koja onda generišu ogroman odliv novca, povećanje uvoza, ulaganje u finansijski sektor, gdje su strane banke preuzele domaći finansijski sektor u potpunosti. Enorman dio novca je napustio BiH po tom osnovu. Znači, i ona ulaganja koja smo ranije imali, dobrim dijelom nisu dobro donijela Bosni i Hercegovini i u saldu su više novca odnijela nego što su donijela, pojašnjava još jedan ekonomski analitičar, Igor Gavran. Imamo mi ovih ekonomskih analitičara i stručnjaka, bruka jedna i sve oni to pametno govore, ali niko ništa da ih čuje i pametno poduzme. Ljudi moji, mi nemamo ni jednu domaću banku. Sve ovo i što ima, to je sve strano, kapital strani, prodato i jednostavno stranci finansijskim sektorom vladaju u Bosni i Hercegovini. Nemamo mi domaću svoju banku, vjerovali ili ne. I to što ulažete malo para, držite, to je opet sve kod stranih ulagača, jer su vlasnici stranci i ovi banaka koje su ovdje. Najpoželjnije investitore, međutim, teško je privući u poslovno okruženje koje i dalje opterećuju brojne prepreke. Prigovor na sporost administracije, dugotrajne procedure za izdavanje dozvola, urbanističke ili građevinske saglasnosti, upotrebne dozvole, dugotrajna procedura za povrat PDV-a i slično, pa to su samo neki od problema sa kojima se strani investitori suočavaju, ističe Jasmina Penava iz FIPE, ova agencija FIPA, jel, za privlačenje stranih investicija. I kad vi to pobrojite ljudima, dok ja ovo iščitam, treba par minuta, a kamoli sad da ti to sve ideš popunjavati te uplatnice i te formulare, ganja dozvole, pa treba ti pola godine dok ti to sve završiš, a kapital ne čeka. Oni što dođu s parama, njima to daje odmah da ljudi počnu raditi, ulagati. Neće on, nema on kada se ganja sa dozvolama. Neke zemlje kroz ulaganje u Bosnu i Hercegovinu ipak vide prilike da sve nije tako crno, jel? Ima tu primjera i pozitivnih. Među njima je Malezija. Odosmo ka istoku daleko. Dakle, Malezija, ekonomska saradnja još uvijek nije onako nešto posebno, ali ima to, Malezija ulaže. Najnovije brojke pokazuju snažan zamah malezijskog izvoza u Bosnu i Hercegovinu. Opet nam izvoze, ništa da mi njima nešto poturimo, damo, gurnemo i tako dalje. U prvoj polovini ove godine malezijski izvoz povećao se za 60,2% sa 0,21 milijon američkih dolara u prošloj na 0,33 milijona američkih dolara u ovoj godini. Toliko su nam ga oni, da prostite, uvukli u Bosnu i Hercegovinu. A istovremeno, ono što mi njima sad kao vratimo, jel, da i mi njima malo uvučemo iz Bosne i Hercegovine, to je smanjeno za 15%. Neće nas ta na fakat da mi kome nešto onako tutnemo, prodamo, nego jednostavno primorani smo sve na taj uvoz. Žalost, žalost do žalosti bruka, ali eto, kako nam je, tako nam je. Svira vam radio, pa sad opet idemo malo svirat. A kuda ide novac koji dođe u BiH? E, to bi dobri lovci ili krimolovci trebali da utvrde.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
3: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ko to kaže, ko to laže, poštovani slušalci, da u Bosni i Hercegovini nema para. Ima para, samo pare nisu ravnomjerno raspoređene. Ima mnogo manje onih što imaju puno više i mnogo više onih što imaju mnogo manje. Eto, tako je to što se tiče Bosne i Hercegovine. A da para ima, ima, samo treba to znat, pobrat, nać, razgrnuti, pokupit. E, pazi sad ovako, još jedna priča o parama u Bosni i Hercegovini. Kažu činjenice da u Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se 246.000 nezaposlenih osoba. Uprkos ovoj činjenici, svake godine federalni revizori u svojom izveštaju ukazuju na neutrošeni novac koji je namijenjen programima zapošljavanja pri Federalnom zavodu za zapošljavanje, ali i u pojedinim kantonalnim službama za zapošljavanje. Što on to hoće reći? Pa ovi federalni revizori, oni kažu, dakle, 246.000 nezaposlenih na evidencijama, a svake godine na ovim računima se nađe neutrošen novac za programe zapošljavanja. Pa kud ide onda taj novac ako je namijenjen za zapošljavanje ovolikog broja nezaposlenih? E, kaže priča dalje. Primjera radi, Federalni zavod za zapošljavanje je za 2025. godinu raspolagao budžetom od 207.070.427 maraka. Dobro ste čuli, 207 miliona ljudi imaju na računu. Za aktivne mjere zapošljavanja i zajedničke projekte bilo je planirano 183.513.627 konvertibilnih maraka, ali je realizovano svega 85.607.414 konvertibilnih maraka, tek 47% od planiranog. A imamo ovo 246.000 nezaposlenih. Pa kud odoše onda pare? Od novca planiranog isključivo za programe u 2025. godini u iznosu od 116.369.458 maraka realizovano je samo 39.132.000 maraka ili 34%. Helena Lončar, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje, u izjavi za portal Faktor na pitanje gdje idu pare, a imamo 200.000 nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, kaže da podaci o realizaciji planiranih sredstava odnose se na izvršenje, odnosno isplatu sredstava poslodavcima po osnovu realizacije programa aktivne politike zapošljavanja u tekućoj godini, a ne na ukupnu realizaciju programa. Stvarni stepen realizacije potrebno je sagledati kroz iznos ugovorenih sredstava, odnosno kroz preuzete ugovorene obaveze prema korisnicima. Kaže ona da je konkretno u 2025. za provođenje novih mjera aktivne politike zapošljavanja bilo na raspolaganju 101.351.000 maraka, namijenjeni za realizaciju programa zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke. E, od ukupno raspoloživog iznosa do kraja prošle godine ugovoreno je 99.476.000 maraka, što predstavlja 98% raspoloživih sredstava. Istovremeno, činjenica da sva ugovorena sredstva nisu isplaćena do kraja prošle godine ne znači da sredstva nisu realizovana u okviru programa. Naprotiv, reč je o sredstvima koja su ugovorena i čija se isplata vrši sukcesivno u skladu sa dinamikom realizacije ugovorenih obaveza dostavljenim pravdanjima korisnika. Zbog toga se dio sredstava po ugovorima zaključenim u prošloj isplaćuje tokom ove godine, kaže gospođa Helena Lončar, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje. Eto, tako vam te stvari stoje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Europski parlament raspravljaće danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, i o veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Debata sahrana Ratka Mladića i glorifikacija ratnih zločina u Srbiji u okviru plenarne sjednice u Strasburu trebalo bi da počne u 14 sati i 15 minuta. Kako je objavljeno u agendi zasjedanja, poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. U Federaciji Bosne i Hercegovine ima registrovano više od 1800 boračkih udruženja, dok borci nemaju kome da se obrate za pomoć, pa se postavlja pitanje koja je svrha postojanja većine boračkih udruženja. Svake godine samo sa federalnog nivoa se reprezentativnim savezima i boračkim udruženjima za rad podijeli od 600 do 800 hiljada maraka. Mnogi se pitaju gdje ide taj novac i dođe li zaista do bolesnog borca. Poskupljenje nafte i prirodnog plina na svjetskim berzama moglo bi uticati na novi val poskupljenja robe i usluga u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci za energetiku prognoziraju da bi cijena goriva mogla biti i 4 marke. Iz udruženja potrošača očekuju poskupljenje struje nakon izbora, a vrtoglave cijene u marketima i apotekama, konstantan rast troškova života najviše pogađa penzionere u Bosni i Hercegovini. Postalo je umijeće preživljavanja sa prosječnim penzijama od 900 maraka u Federaciji i 700 maraka u Republici Srpskoj. Hljeb je poskupio za oko 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće preko 73%. Ono što jeste praksa trgovaca u posljednjih par godina, upravo je svakodnevno neopravdano i nekontrolisano povećanje cijena pod izgovorom rasta cijena energenata. Za danas je zakazana 81. po redu redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je 8 tačaka za razmatranje. Između ostalog i predlog o donošenju odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srpskoj, kao i donošenje odluke o prenosu prava vlasništva nad putničkim motornim vozilima u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je i razmatranje predloga te donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na predlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima radnika u javnoj ustanovi Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Ministri u vladi Tuzlanskog kantona danas će razmatrati i odluku o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period septembar-decembar 2026. godine. A na dnevnom redu je i donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za tekuću godinu. U Brčko distrikt stigao je pokretni mamograf u okviru humanitarne akcije. U narednih 5 dana više od 270 žena dobit će besplatan mamografski pregled. Otvorena je tako mogućnost da bez čekanja i dodatnih troškova provjere svoje zdravstveno stanje. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ugostio je federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemala Hrnjića sa saradnicima i zajedno su posjetili kompaniju Corn Flips, gdje su sa direktorom Kemalom Ušćuplićem razgovarali o velikoj investiciji koja se trenutno realizuje u ovom proizvodnom pogonu. Riječ je o investicionom ciklusu vrijednom oko 24 miliona konvertibilnih maraka, kojim se gradi novi i rekonstruiraju postojeći kapaciteti, a posebno se izdvaja i nova savremena proizvodna linija za čips. Završetkom ove investicije Corn Flips višestruko će povećati svoje proizvodne kapacitete te postati jedna od najmodernijih fabrika ovog tipa u regionu. Za Srebrenik ovo znači veći proizvodni kapacitet, snažan domaći brend i nova prilika da se kroz povezivanje industrije i poljoprivrede razvija domaća proizvodnja. Razgovarano je o mogućnostima da se kroz poticaje i organizovani otkup dodatno razvije proizvodnja krompira za potrebe domaće industrije, odnosno da poljoprivrede...
2: Budimo odgovorni, čuvajmo sebe i druge. Srebrni radio.
1: Corn Flipsa. U Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjena oblačnost u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kaken Lašva, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac, magistralna saobraćajnica M4 i regionalni put R455, Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: It's been said and done. Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i mjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška.

0: Pratite i dalje tele se Srebrenog radija, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. Najavljene blokade graničnih prijelaza prema EU privremene su odgođene nakon što su regionalne vlasti i udruženja cestovnih prevoznika postigli značajan napredak u pregovorima sa Evropskom komisijom. Iako je pružena šansa diplomatskim i institucionalnim rješenjima, privrednici upozoravaju da je situacija i dalje kritična, te da će konačne odluke ovisiti o konkretnim potezima zemalja članica EU u narednim danima. Uz obećanje da će Hrvatska napraviti posljednje korake ka donošenju pravilnika i preciznih administrativnih detalja vezanih za izdavanje dugotrajne vize za profesionalne vozače, odgođene su blokade graničnih prijelaza sa Evropskom unijom, objašnjavaju prevoznici. Konkretnu informaciju očekuju tokom sljedeće sedmice. Dok se to ne desi, ne možemo biti spokojni, svakodnevni su problemi na granicama, vozače vraćaju, a nama odgovara da ne bude blokada i protesta, ali smo prinuđeni na to. Naša dobra volja, izglasali smo tako i jeste da se još malo sačeka, da se sačeka potez Hrvatske i taj proces izdavanja viza, poručuje Mirko Ivanović iz konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine. U zvaničnom saopštenju Udruženja Međunarodni transport navedeno je da je pomak napravljen nakon razgovora sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji. U međuvremenu protest je zabranjen prijevoznicima u Crnoj Gori, gdje je policija zabranila blokadu graničnog prijelaza Debeli Breg. Prevoznici u Bosni i Hercegovini kažu pratit će zajednički dogovor i neće samostalno blokirati BH granične prijelaze. Prvi protest je bio u januaru, a prije toga je održano i mnogo sastanaka. Pravna borba traje 2 godine. Nadamo se da ćemo napokon izaći iz ove agonije, jer mi nikada nismo pravili štrajk ni proteste, osim sada kada smo dovedeni do zida i ne možemo da radimo, kaže Nikola Brković, član konzorcija Logistika. Iz Udruženja prevoznika Međunarodni transport naglašavaju da je ključno dati prostor diplomatiji. Velika diplomatska aktivnost koju su državne institucije vodile dale je rezultate kod većeg broja članica Evropske unije. Budući da je primarni cilj udruženja uvijek bilo rješenje problema, a ne sam protest, smatramo da je u ovom trenutku odgovorno i svrsishodno dati šansu institucionalnom odgovoru i realizaciji preuzetih obaveza, saopšteno je iz Udruženja prijevoznika Međunarodni transport. I od drugih zemalja Evropske unije očekuje se reakcija slična Hrvatskoj. Resorno državno BH ministarstvo uputilo je takav zahtjev brojnim državama, među kojima je Italija. Ministar komunikacija i prometa BiH ističe da je uslijed pritiska prevoznika primjetna promjena pristupa zemalja članica ovom problemu. Ako olakšanje za prevoznike izostane, nova blokada je sasvim izvjesna. Ekonomske posljedice bi bile katastrofalne. Privredni gubici tokom blokade u januaru iznosili su više od 100 miliona maraka. Iz vanjske trgovinske komore BiH ranije su upozorili da 7 dana blokada domaće kompanije direktno košta više od 40 miliona maraka. No vozači poručuju da su na to primorani, jer im pravilo 90/180 postepeno gasi firme, a konstantno ostaju bez vozača. Samo tokom prošle godine iz Evropske unije prisilno je vraćeno oko 100 BH prijevoznika. Dakle, prijevoznici su dotjerani do zida, sada čekaju još odgovor jedan iz Evropske komisije, a ako ne uslijedi pozitivan, onda idu ponovo protesti. Za to vrijeme, poštovani slušalci, kod nas je izborna kampanja, pa vidite da se političari međusobno po debatnim emisijama prepucavaju, iznose prljavi veš, napadaju jedni druge. S druge strane, drugi se slikaju, izrađuju ove promotivne reklamne spotove, pa malo otvorite neki portal, hoćete da nazovete nekog putem mobilnog telefona, a ono vam iskoči neki političar koji u nekom videoklipu poziva vas na glasanje. I baš da za njega glasate. S druge strane, ima i onih koji pokazuju svoje fizičke vještine, pa dižu tegove, sklekove rade, na razboju vježbe, pokazuju kako su eto fizički spremni za izbornu kampanju, a koliko su umno spremni da riješe probleme poput ovih koji imaju prevoznici, to nikog nije briga. Oni pokazuju svoje mišiće i kako mogu da sklekove urade. Pa ne treba nama u politici niko da diže tegove, nego da rješava probleme ljudi koji ih biraju.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite prije podne u stava se Srebrenog radija, poštovani slušalci, nadamo se da uživate u izboru ove muzike koju biramo i sadržajima koje realizujemo kroz naše jutro uz Srebreni radio. 9 sati je i 37 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a idemo u još jednu priču. Kažemo obično ono da smo informativni kroz informacije koje vam plasiramo putem naših redovnih blokova vijesti i drugih emisija koje realizujemo u informativno i edukativno-zabavnom programu. A kada je reč o zabavi, naravno, dobar izvor muzike tu je Ustava se Srebrenog radija. I što još? Edukativni, korisni u svakodnevnom životu da vam pronađemo po neki fini savjet, preporuku, prijedlog, kako god hoćete, sugestiju koja vam može pomoći u svakodnevnom životu. Tako je to i ovog puta i u narednih par minuta, pa pratite tok nadolazećih riječi kroz talase Srebrenoga radija. Što vam kazujemo? Naime, govorimo o jogurtu. Mnogi čim otvore jogurt bacaju tečnost koja se pojavi onako na vrhu čaše. E, nemojte to činiti više. Zašto? Saznaćete uskoro. Ako nakon otvaranja jogurta primijetite prozirnu ili blago žućkastu tečnost na njegovoj površini, nema potrebe da je prosipate. Iako je mnogi automatski odliju, reč je o prirodnom dijelu jogurta koji nastaje tokom procesa fermentacije. Posebno se često pojavljuje kod grčkog jogurta, ali se može vidjeti i kod drugih vrsta jogurta. Šta zapravo znači ta tečnost? Pa, tečnost koja se odvaja od jogurta poznata je kao sirutka i do njenog izdvajanja dolazi prirodno tokom fermentacije i čuvanja proizvoda. Nemojte misliti da jogurt ne valja ako se pojavi tečnost. Upravo to mu daje posebnu draž. Njeno prisustvo samo po sebi nije znak da se jogurt pokvario. Nije riječ ni o masnoći koja se odvojila od ostatka proizvoda. Umjesto da izlijete, pa dovoljno je nekoliko puta promiješati jogurt kako bi se tečnost ponovo sjedinila sa ostatkom. Zašto ne treba je bacati? Sirutka sadrži dio najhranljivijih sastojaka koji se nalaze u jogurtu. Među njima su proteini, kalci, kali, vitamin B grupe. Liječnik Amir Khan posebno je ukazao na to da se prosipanjem ove tečnosti jednostavno bacaju one hranjive materije koje se mogu i koristiti. Sirutka je također povezana sa korisnim sastojcima za probavni sistem, zbog čega nema razloga uklanjati iz jogurta ako je proizvod ispravan i pravilno čuvan. Sličan savjet dao je i gastroenterolog Joseph Salahab, koji je ovu tečnost opisao kao vrijedan dio jogurta upravo zbog sadržaja proteina sirutke. Sama pojava tečnosti na vrhu nije razlog za bacanje jogurta. Ipak, kao i kod svakog mliječnog proizvoda, treba obratiti pažnju na rok trajanja. Ako je jogurt pravilno čuvan, nema neobičajni miris ili druge znakove da više nije ispravan, tečnost koja se izdvojila može se jednostavno umiješati nazad. Dakle, sljedeći puta kada otvorite jogurt i ugledate sloj prozirne tečnosti na vrhu, nemojte to bacati, nego promiješajte sadržaj i iskoristite ono što se prirodno nalazi u proizvodu, a to su proteini iz sirutke.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Fly, baby.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 10 sati je i 20 minuta na satu sponzora tačnog vremena. Miden Company Živinica, u nastavku bavimo se malo fizičkom aktivnošću. Iako se 10.000 koraka dnevno godinama predstavlja kao idealan cilj za zdravlje, taj broj nije jednako dostižan svima. Posao, porodične obaveze, godine, zdravstveno stanje i smanjena pokretljivost mogu otežati svakodnevno dostizanje tog cilja. Novo istraživanje, međutim, ukazuje da nije važno samo broj koraka, pažnju treba obratiti na brzinu hodanja. Istraživači su analizirali podatke više od 64.000 učesnika britanske biomedicinske baze. Prosječna dob bila je 62 godine. Rezultati su pokazali da su različite kombinacije koraka i intenziteta hodanja bile povezane s manjim rizikom od smrti, od kardiovaskularne bolesti i drugih uzoraka. Osobe koje su pravile manje od 5000 koraka dnevno, ali su tokom najaktivnijih perioda hodale bržim tempom, imale su manji rizik od smrti u odnosu na one koji su pravile isti broj koraka, ali sporije. Njihov rizik bio je sličan riziku osoba koje su sporijim tempom pravile između 5000 i 7500 koraka. Najniži ukupni rizik zabilježen je kod učesnika koji su svakodnevno pravili između 7500 i 10000 koraka. To ipak znači da brzina potpuno zamjenjuje broj koraka. Oba faktora mogu biti važna, a ako ne možete značajno povećati količinu kretanja, ubrzavanje dijela šetnje može biti koristan način da povećate intenzitet aktivnosti. Istraživanje je bilo posmatračko, pa ne može dokazati da su upravo brže hodanje ili veći broj koraka direktno spriječili smrt. Međutim, broj od 10.000 koraka nije prvobitno određen na osnovu medicinskih istraživanja. Postao je popularan nakon japanske marketinške kampanje za pedometar 60. godina prošlog stoljeća, a kasnije je postao široko prihvaćen kao simbol aktivnog dana. To ne znači da 10.000 koraka nije dobar cilj. Više svakodnevnog kretanja uglavnom donosi korist, ali nema razloga da se obeshrabrite ako taj broj ne možete dostići. Važno je da mijenjate intenzitet hodanja. Jedna jednostavna šetnja može izgledati ovako. 5 minuta laganog hodana za zagrijavanje, 1 do 2 minute žustrog hoda, pa onda opet 2 do 3 minute uobičajenog tempa i ponovite interval nekoliko puta. Dakle, 5 minuta idete lagano, pa 2 minute onako brzo hodate. Nakon toga 2 do 3 minute opet uobičajeni tempo i taj interval ponavljate nekoliko puta u toku dana. To će vam biti mnogo bolje nego da recimo ganjate onu cifru od 10.000 koraka.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, bili su to Eaglesi i naravno Hotel California, jedna od najlegendarnijih rock balada. A u nastavku našeg radio programa, evo još nešto za razbri brigu. Svaki horoskopski znak ima drugačiji karakter, pa se tako razlikuju aktivnosti koje im najbolje odgovaraju. Ovnovi vole akciju, izazove i osjećaj napretka, sport, planinarenje, biciklizam ili neke druge aktivnosti koje ih drže u pokretu i moglo bi im posebno odgovarati. Bikovi uživaju u aktivnostima koje uključuju osjetila i stvaranje nečeg konkretno, kuhanje, pečenje, vrtlarenje ili uređivanje doma, mogu im pružiti upravo onu vrstu opuštanja koju traže. Blizanci vole raznolikost ili nove informacije, čitanje, pisanje, učenje jezika ili neki kreativan tečaj, mogli bi im biti odličan način za provođenje slobodnog vremena. Rakovi cijene ugodnu atmosferu i vole aktivnosti koje im omogućuju da izraze emocije, slikanje, fotografija, izrada rukotvorina ili kuhanje mogli bi im biti posebno zanimljivi. Lavovi vole kreativno izražavanje i aktivnosti u kojima mogu postati i pokazati svoj talenat. Ples, pjevanje, gluma ili sviranje instrumenta mogli bi biti pravi izbor za ljude rođene u znaku lava. Djevice uživaju u aktivnostima koje zahtijevaju koncentraciju i preciznost, slagalice, šivanje, izrada rukotvorina, kuhanje ili učenje nekih novih vještina mogli bi i dugo zaokupljati rođene u znaku djevice. A kada je reč o vagama, njih privlači ljepota, sklad i kreativnost, crtanje, fotografija, uređivanje prostora, moda ili posjete izložbama mogli bi biti hobiji u kojima će posebno uživati vage. Za škorpije, one vole otkrivati ono što nije odmah očito, čitanje kriminalističkih romana, istraživanje istorije ili neki hobi koji zahtjeva duboku koncentraciju mogao bi im biti posebno zanimljiv ako ste u znaku škorpije. Strijelci teško odoljevaju novim iskustvima, putovanja, planinarenje, kampiranje ili istraživanje novih mjesta idealni su hobi za njihov avanturistički duh. Jarčevi vole osjećaj da napreduju i postižu nešto konkretno, pa tako učenje stranog jezika, sviranje instrumenata, fotografija ili neki praktičan hobi mogli bi im pružiti zadovoljstvo. Vodolije vole originalnost i neobične ideje, tehnologija, programiranje, astronomija, kreativni projekti ili neki potpuno novi hobi mogli bi privući njihovu pažnju. Ribe su maštovite i često imaju izraženu kreativnu snagu. Muzika, pisanje, slikanje, ples ili fotografija mogu im pružiti prostor za izražavanje i opuštanje. Pa sad, poštovani slušalci i dragi nam slušateljke, ako ste se pronašli u svemu ovome po vašem horoskopskom znaku, znate što vam je činiti kada je zabava i hobi, odnosno slobodne aktivnosti u pitanju.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite program Radio Srebrenike, poštovani slušalci, 10 sati i 37 minuta, sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A Uprava za indirektno oporezivanje obavještava javnost da su preostale tri institucije sa kojima je bilo problem uspostaviti tehničku izmjenu podataka, ispunile uslove i obezbijedile upravi pristup svojim informacionim sistemima. Time su stvoreni neophodni tehnički preduslovi za provođenje svih provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Reč je o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu pravde i vladi Brčko distrikta, sa kojima je uprava u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničkih razmjena podataka. Izuzetno je važno što su i posljednje tri institucije uspjele obezbijediti tehnički pristup svojim sistemima i na taj način kompletirana infrastruktura koja je neophodna da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja. Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u naredna 24 sata, tokom kojeg će biti otklonjeni svi eventualni nedostaci, te bi u naredna dva dana moglo doći do izdavanja prvih rješenja o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, ističu iz Uprave za indirektno oporezivanje. Za dva dana kreće povrat PDV-a.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657. Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Poštovani slušalci, pratite Talase Srebrenog radija, slijedi novo izdanje magazina Eduka, donosimo najznačajniji pregled obrazovnih i edukativnih tema, naučnih ostvarenja kroz magazin Eduka i stoga vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije vaših radioprijemnika. Ostanite i dalje u Talase Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Magazin Eduka i Talasi Srebrnog radija. Poslednjih dana augusta matematičar je pokrenuo val napretka na jednom od najpoznatijih problema u teoriji brojeva, da bi ga vještačka inteligencija gotovo trenutno nadmašila. Julian Stadiman sa Univerziteta Illinois Urbana-Champaign objavila je novi rekord u potrazi za rešenjem pretpostavke o blizanačkim prostim brojevima, koja tvrdi da postoji beskonačno mnogo parova prostih brojeva razdvojenih na samo dva broja, na primjer 3 i 5 su prosti blizanci, kao i 17 i 19. Bio je to prvi takav napredak u više od decenije. To je đavolski težak problem, kaže matematičar Kanan Sondaran sa Univerziteta Stanford, koji ističe da se divi Stalmanovoj istrajnosti i hrabrosti. U roku od 3 dana startup nazvan Axiom Mach nadgradio je Stedman Line pristupe kako bi nadmašio njen trud. U roku od 2 sata od objave Axioma oba rekorda je nadmašio OpenAI, koji je samo 5 dana kasnije tvrdio da je riješio još jednu od najvećih matematičkih zagonetki. To je priča o Davidu i Golijatu u kojoj čovjek uzima zlato, kaže Kevin Ford, Stadelman, poddoktorski mentor u Illinoisu. Brzi niz događaja uzdigao je tjeskobu matematičara zbog ovakve linije. Prema mišljenju mnogih istraživača, neke VAI kompanije ne samo da potkopavaju profesionalne norme, već i potkopavaju istraživačku potragu za znanjem. Ono što je vidljivo, posljedica je vrlo svjesnih odluka da se napusti svaka pretvaračka pretenzija sticanja ljudskog razumijevanja i korištenja VI alat sa jedinim ciljem postizanja referentne vrijednosti. Prosti brojevi, oni koji se mogu podijeliti sa samo jedan i samim sobom, na izgled su beskrajna fascinacija matematičara koji se već dugo pitaju gdje se na brojevnoj liniji pojavljuju i zašto.
0: Odmorite se uz Srebrni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Emisija Eduka i Srebrni radio, 12 sati i 27 minuta i sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. Poštovani slušalci, kineski naučnici natjerali su umjetnu inteligenciju da konačno radi svoj posao i otkrili način na koji ova tehnologija može unaprijediti medicinu. Umjesto da samo prijeti oduzimanjem radnih mjesta, jedna očna klinika u Kini pokazala je na konkretnom primjeru da umjetna inteligencija može biti korisna u medicini kada se način pružanja zdravstvene zaštite prilagodi njenoj upotrebi, umjesto da se umjetna inteligencija samo dodaje već postojećim procedurama. Naučnici predvođeni Institutom za vizualne nauke i transakcijska istraživanja oka u Pekingu osmislili su AI model u koju su ljekari zadržali nadzor nad radom sistema. Kako navode u radu objavljenom u časopisu Nature Medicine, umjetna inteligencija bila je ključna u cijelom procesu od pripreme prije pregleda i analize snimaka oka do naknadnog praćenja pacijenata. Sistem je u početku imao slabe rezultate u prepoznavanju bolesti poput glaukoma i makularne degeneracije povezane sa starenjem. Njegova uspješnost međutim znatno se poboljšava nakon što su oftalmolozi unijeli 1426 visoko kvalitetnih snimaka sa precizno označenim dijagnozama. Te snimke pokazale su korisnim od početka skupa za učenje, koji je sadržavao gotovo 27.000 snimaka slabije kvaliteta i sa nepotpunim oznakama. Prema pokazateljima kojim se procjenjuje dijagnostička uspješnost, poboljšani sistem premašio je vrijednost od 0,93, što je približno rezultatima drugih većih sistema za analizu snimaka. Prva iskustva iz primjene umjetne inteligencije koja nadilaze samu uspješnost algoritama i usmjerava se na preoblikovanje kliničkih procedura i integraciju na nivou cijelog sistema, gdje su u konačnici ostvarili kliničke vrijednosti. Koliko će umjetna inteligencija koristiti zavisilo je od toga koliko je sistem praktičan za osoblje. 5 mjeseci nakon početka ispitivanja, njegove procedure tokom jednog mjeseca primijenjene su samo 41 od 1113 pregleda, odnosno u 3,8% slučajeva.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Magazin Eduka, poštovani slušalci, Apple je na svom septembarskom događaju pokazao sklopivi iPhone Apple Watch serija 12 i Ultra 4, a ipak najviše prašine podići će funkcija koja nije sam uređaj, već funkcionalnost u softveru. Dan kasnije, nakon što se pomalo stišaju aplauzi i oduševljenje, počinje rasprava o jednom Apple-ovom kontroverznom rješenju. Zove se Siri Reps i dio je paketa koji Apple naziva Audio Intelligence. Nalazi se u aplikaciji Siri, koristi se senzore sata i na osnovu njih nudi sažetak vašeg dana, uključujući i razgovore koji su se tokom njega vodili. Može se uključiti prema rasporedu ili sa vrha smart staka. Uz njega je i Live Rewind, koji na ekran sata vraća transkript posljednjih 15 sekundi izgovorenog, bez obzira na to da li je izgovorena pozivna riječ ili nije. Apple se kao da je naslutio moguće kritike i unaprijed opravdava objašnjavanje. Obrada se odvija na uređaju. Tu je Private Cloud Compute, zvuk se ne snima, transkript se ne prikazuje niti trajno čuva, već se, kako tvrde, obrađuje u hodu i pretvara u bilješke koje nikada ne završe u trajnoj memoriji. Sažeci su u Siri zaštićeni end-to-end enkripcijom, a Live Rewind se, kako se uključi, oglašava zvukom i animacijom preko cijelog ekrana kako bi okolina znala da radi. To nije slučaj sa Siri Recepsom, koji se može pratiti cijeli dan i ne oglašava se. Ono što kod ljudi izaziva nelagodu jeste sjećanje na 2019. godinu. Tada je Apple vanjski saradnik progovorio za The Guardian i opisao kako honorarni saradnici slušaju Siri snimke radi kontrole kvaliteta među njima i one nastale slučajnom aktivacijom.
0: Ako vozite, sretan put, Svevreni radio.

12 sati i 42 minute, sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice, a ovo je magazin Eduka na talasima Radio Srebrenika. Novo istraživanje bude optimizam zbog moguće uloge lijekova u prevenciji i liječenju raka, posebno raka dojke, debelog crijeva i pluća. Priča o GLP-1 lijekovima postaje sve veća. Prvo su promijenili način liječenja dijabetesa, a potom su napravili revoluciju u liječenju gojaznosti i promijenili način na koji nauka gleda na gubitak tjelesne težine. Sada sve veći broj istraživanja otvara još jednu mogućnost da bi ovi lijekovi mogli imati zaštitnu ulogu protiv raka. Na ovogodišnjem skupu Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu predstavljeno je više od 40 studija sažetaka i prezentacija koja se bave vezom između lijekova baziranih na GLP 1 i kancerogenim oboljenjima. Rezultati su bili iznenađujuće. Zajedno ukazuju na to da bi ljudi koji koriste lijekove poput Ozempika, Vegoja i Munonjara mogli ređe oboljevati od određene vrste raka u odnosu na slične pacijente koji ih ne koriste. Također, kod osoba kojima je rak već dijagnostikovan, postoje naznake sporijeg napredovanja bolesti i boljih ishoda liječenja. Za onkologe je sve veći broj takvih rezultata teško zanemariti. Ovo je izuzetno obećavajuće, rekao je Mark Orland, istraživač raka sa klinike Cleveland, ističući da naučnici tek počinju razumijevati sve efekte ovih lijekova. Istraživanja su obuhvatila brojne vrste raka povezane sa gojaznošću. Među najzapaženijim jeste analiza univerziteta u Pensilvaniji, koja je obuhvatila više od 100.000 žena i pokazala nižu učestalost raka dojke među onima koji su koristile GLP lijekove. Druga studija, u kojoj je učestvalo više od 10.000 pacijenata, pokazalo je da su osobe koje su koristile ove lijekove imale znatno manju vjerovatnoću da će bolest napredovati do metastatskog stadija kod 4 vrste solidnih tumora.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
5: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
6: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Saudijska Arabija oslanja se na uskladištene zalihe nafte da bi održala izvoza nakon što su napadi dronovima doveli do zatvaranja naftovoda istog zapad, što bi moglo ugroziti isporuke kupcima u Europi i Aziji. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini komentarisala je poruke iz predizborne kampanje i poručila da čvrsto stoji u suverenitet, cjelovitost i ustavni poredak te teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Iz Europske unije poručili su da takve inicijative nemaju pravno uporište te da predstavljaju prijetnju stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i širem regionu. Političke lidere pozvali su da se suzdrže od podjela i provokativne retorike te da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje je saopštila da su ispunjeni svi uslovi za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu nakon što su preostale institucije dali pristup svojim sistemima. Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da su svoje sisteme ustupili Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo pravde te vlada Brčko distrikta. Istakli su da će završno testiranje biti uspješno završeno u naredna 24 sata tokom kojeg će biti otklonjeni i svi eventualni nedostaci. U na dva dana moglo bi biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija istakao je da su zaprimili 1234 zahtjeva, najviše ih je u Tuzli 580, potom u Sarajevu 321, Banja Luci 228 i Mostaru 105 zahtjeva. Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovine Hercegovini koji su kupili svoju prvu novo izgrađenu stambenu nekretninu i ispunjavaju uslove propisane pravilnikom. Održavanje magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine predmet je novog tendera javnog preduzeća Ceste Federacije BiH vrijednog 190,39 miliona maraka bez PDV-a, a kojem je obuhvaćeno gotovo 2450 km cestovne mreže, uključujući i magistralne pravce na području Tuzlanskog kantona i Tuzle. Javna nabavka odnosi se i na redovno i zimsko održavanje ukupno 2 448 706 km magistralnih cesta. Posao je podijeljen na 14 lotova, a sa odabranim izvođačima planirano je zaključivanje okvirnih sporazuma za period od 4 godine. Tender je objavljen 11. septembra 2026. godine. Lot 3 odnosi se na Tuzlanski kanton i obuhvata magistralne ceste M18, M19, M4, M14-1, M17-1, M18 i M19-2. Među njima je i magistralna cesta M4 na pravcu Donja Orahovica, Šički Brod, Tuzla, Siminhan i Kalesija, Memići. Na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata evidentirano je 10 saobraćajnih nezgoda, u jednoj od njih smrtno je stradao vozač traktora, dok je jedna osoba zadobila teške telesne povrede, 5 osoba je prošlo sa lakšim povredama. U mjestu Krivača na području grada Živinice vozač traktora pokušao je preći željezničku prugu na lokaciji koja nije predviđena niti označena kao pružni prijelaz. Kada je na traktor naletio voz, od zadobljenih povreda vozač je preminuo. Teška saobraćajna nezgoda zabilježena je i u Rukavcu, gdje je povrijeđen 16-godišnjak koji je upravljao mopedom. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima u 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencija imali su u inspekciji rada i tržišnom inspektoratu. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali više od 9000 subjekata po službenoj dužnosti, te izdali više od 450 rješenja o zabrani rada i više od 1350 rješenja o otklanjanju nedostataka. Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona da bi iskazali nezadovoljstvo, jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjećamo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor. Djevojčica je prije incidenta navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona potvrdilo je da je formiran predmet protiv osnovne škole u Tuzli. U Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjena oblačnost u poslijepodnevnim satima, prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Najviše dnevne temperature između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kaken Lašva, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac, magistralna saobraćajnica M4 i regionalni put R455, Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
6: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

samo hitovi 90.8 i 103. Na talasima ste Srebrenog radija posle podne uz 90.8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, privatni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine i praktično je stub na kojem cijela ekonomska konstrukcija stoji, svjedoči tome i podatak da privatna preduzeća čine čak 96% registrovanih preduzeća, te ostvaruju oko 90% ukupnih prihoda i generišu nevjerovatnih 96% ukupne dobiti. Javni sektor, s druge strane, čini svega 1,2% registrovanih preduzeća i učestvuje sa oko 9% prihoda te generiše svega 4% dobiti. No, to nije najgore što ovaj budžetski parazit koji zapošljava čak 32% zaposlenih u Federaciji BiH radi. Umjesto da olakša privatnom sektoru poslovanje i potakne na dalji rast, ovaj glomazni aparat mu dodatno komplikuje svakodnevne aktivnosti. Dakle, privatni sektor proizvodi, investira, zapošljava, plaća poreze i doprinose i finansira sistem. A kada od tog sistema zatraži da se radi svoj posao, dobije niz prepreka i šutnju. Upravo takav odnos prema poslodavcima najbolje se vidi na primjeru kontrole bolovanja. Udruženje poslodavaca Federacije BiH već godinama upozorava na problem zloupotrebe bolovanja i traži da se konačno usvoji pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, osigura pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika. Na njegovo izradu

0: Upotreba bolovanja. Poslodavci su izričiti da niko ne traži da bolestan radnik dolazi na posao, niti osporavaju pravo svakoga da se liječi, niti je namjera ugrožavati zdravstvena i radnička prava. Problem nastaje onda kada se bolovanje pretvori u instrument za izbjegavanje radnih obaveza. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Safudin Čengić upozorava u razgovoru za portal vijesti.ba upravo na takve pojave, navodeći primjer firme sa oko 1000 zaposlenih u kojoj čak 800 radnika tokom godine koristilo bolovanje u trajanju od 1 do 60 dana. Što je za ovakve slučajeve predvidio sistem? Ako postoji sumnja i zloupotreba, država ima institucije, procedure i komisije da tu sumnju provjeri. A ako je bolovanje neopravdano, onda bi neko morao odgovarati za zloupotrebu. Ipak, to se nikada nije desilo. Uprkos očiglednim slučajevima zloupotrebe, jer ljekar u pravilu neće osporiti nalaz drugog ljekara i tako ga dovesti u situaciju da bude sankcionisan. Jedan poslodavac u kantonu Sarajevo ustupio je podatke portalu vijesti.ba iz kojih se vidi da je odlučio od nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo zatražiti da provjeri slučajeve u kojima su postojale okolnosti koje su opravdano bile sumnjive. U prvom slučaju zaposlenica je otvorila bolovanje zbog bolova u leđima neposredno nakon što je poslodavcu predala izjavu o otkazu ugovora o radu. Poslodavac nije tvrdio da bolovanje nije opravdano, ukazao je na vremensku podudarnost i zatražio provjeru. U drugom slučaju, bolovanje je otvoreno zbog akutne reakcije na stres, neposredno nakon što je zaposlenica uručena odluka o promjeni mjesta rada. Poslodavac je tražio provjeru u osnovanosti bolovanja. I u trećem, bolovanje je otvoreno zbog mučnine i povraćanja, a poslodavac je ukazao na prethodne okolnosti, odnosno najavu zaposlenika da će otvoriti bolovanje i zatražio provjeru. Niti jedan zahtjev nije provjeren, niti je bilo odgovora od Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. S druge strane, ako privatna firma ne ispoštuje propis, može očekivati inspekciju, kaznu i kamatu, blokadu računa ili druge posljedice. Ali kada poslodavac od institucije zatraži da provjeri nešto što direktno utiče na njegovo poslovanje i troškove, odgovor u pravilu izostane. Jedan od mogućih modela bilo bi da bolovanje do 10 ili 15 dana snosi Zavod zdravstvenog osiguranja, zatim da period od 10 do 15 dana do 14 dana ide na teret poslodavca, a nakon 40 dana trošak ponovno preuzima zavod. Jer ako javni fond plaća bolovanje, onda ima i financijski interes da kontroliše bolovanje. Kada novac javnog fonda bude direktno ugrožen, možda će se konačno početi ozbiljnije kontrolisati i oni koji bolovanje zloupotrebljavaju, ističu poslodavci.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Malo ćemo i o sportu, poštovani slušalci, i to onom reprezentativnom. Naime, najbolja bosansko-hercegovačka biciklistinja Lela Njemčević nastavila je svoj snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon ovog zvaničnog upisa bodova, Njemčević je ostvarila veći napredak i trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj UCI maraton ranking listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u 2026. godini. Do tog značajnog skoka na listi BH takmičarke stigla zahvaljujući sjajnom 8. mjestu na iznimno zahtjevom svjetskom prvenstvu u Italiji osvajanjem visokog plasmana. Njemčević je upisala novih 120 bodova, čime je dodatno učvrstila svoju poziciju u samom vrhu svjetskog biciklizma, saopšteno je iz tima Lele Njemčević. I za najbolje BH biciklistkinje je izuzetno vrijedna i rezultatski sjajna sezona. Na početku sezone je osvojila medalju na svjetskom kupu u Italiji, a kada je na ostrvu Elba zauzela 3. mjesto, što je ujedno i bila njena 15. medalja na svjetskim kupovima. Zatim je dominantnom vožnjom stigla do svoje 6. titule balkanske prvakinje, dok je na evropskom prvenstvu, uprkos teškom padu i povredu ramena, završila utrku i osvojila visoko 6. mjesto. Do kraja sezone ostala je još 4 takmičenja, a naša takmičarka cilja dalji napredak na ranking listi. Prvi naredni izazov je utrka svjetskog kupa u španskoj Žironi, nakon čega slijedi nastup na iznimno cijenjenoj Horse Classic utrci u Francuskoj, gdje će Njemčević nastaviti svoj lov na sami vrh svjetskog poretka biciklistkinja.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Otvoreni programi Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci. Vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, a srdačne naravno pozdrave šaljemo i onima koji su putem interneta uz naš radio program. Federalno ministarstvo trgovine pripremilo je odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena kojima se rok važenja mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda produžava do 31. decembra ove godine. Potvrđeno je ovo za portal vijesti.ba, a odluka je upućena vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje, te se očekuje da bude potvrđena na narednoj sjednici federalne vlade. Prema pripremljenoj odluci nema promjena u postojećem spisku proizvoda na koje se odnosi mjera, što znači da bi dosadašnjih 100 proizvoda i dalje trebalo imati zaključane cijene pod istim uslovima. Produženje mjere do kraja godine Federalno ministarstvo trgovine nastoji zadržati postojeći režim kontrole cijena i zaštititi potrošače od dodatnog rasta cijena osnovnih proizvoda. Cilj propisivanja nove mjere neposredne kontrole cijena je smanjenje inflacije u segmentu osnovnih životnih namirnica, koje je od značaja za svakodnevnu potrošnju građana, osiguranje njihove pristupačnosti, posebno građanima sa najnižim prihodima, a također cilj je osigurati raznolikost u konkurenciji na tržištu, omogućavajući potrošačima da biraju između različitih opcija, dok istovremeno trgovci održavaju niže cijene koje ne ugrožavaju kvalitet proizvoda.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Crtelj vremena je, poštovani slušalci, do 14 sati, vi pratite i dalje talase Srebrenog radija, sponsor tačnog vremena, naravno Miden Company Živinice. A u nastavku reč dvije o aktivnostima kantonalne vlade, podrška nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu iznosit će ukupno 3 miliona konvertibilnih maraka, nakon što je vlada Tuzlanskog kantona danas usvojila program finansiranja projekata nedovoljno razvijenih i nerazvijenih te izrazito nerazvijenih jedinica lokalne uprave. Sredstva su raspoređena na 5 općina, Teočak, Sapnu, Čelić, Kladanj i Dobo Istok na osnovu bodovanja kandidovanih projekata. Najviše sredstava odobreno je općini Teočak 784.285 maraka, Sapni će pripasti 758.571 marka, a za Čelić je izdvojeno 608.571 marka. Kladanj dobija 527.142 marke i Dobo Istok 321.428 maraka. U Teočaku su odobrena sredstva za rekonstrukciju lokalne putne infrastrukture. Sapna će osim sanacije lokalne putne mreže sredstva koristiti za izgradnju objekata Centra za socijalni rad, kao i izgradnju infrastrukture u stambeno-poslovnoj zoni Centar, a općina Čelić planira sanaciju lokalnih puteva, izgradnju zelene pijace i dječijeg obdaništa. U Kladnju će sredstva biti usmjerena na sanaciju putne infrastrukture i izgradnju slačionica i službenih prostorija na stadionu Kladanj. Dobo Istok će odobrena sredstva koristiti za rekonstrukciju lokalnih puteva na području ove općine.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Problem neuvezanog staža i odlaska u penziju je za većinu onih kojima staž nije uplaćivan noćna mora kako ostvariti pravo na dobijanje penzije, a godine radne istekle, više se ne može ni raditi, jednostavno nemate ni snage, ni volje za to, bolest stiže i tako dalje i tome slično. Evo nastavku, poštovani slušalci, na sjednici vlade Tuzlanskog kantona usvojena je odluka o davanju saglasnosti na program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika, te je stvoren osnov za nastavak uplate neuplaćenih doprinosa i omogućavanje radnicima da ostvare pravo na penziju. Za provođenje ovog programa u tekućoj godini predviđeno je ukupno 400.000 maraka, a iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih na escrow računu kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Program je namijenjen socijalnom zbrinjavanju zaposlenika privrednih društava prema kojima vlada Tuzlanskog kantona ona vrši ili je vršila ovlaštene i obaveze po osnovu državnog kapitala. U okviru konkretne realizacije programa danas je odobreno 223.967 maraka za ukupno 48 radnika, čime su ovim radnicima omogućeno uvezivanje staža i stvaranje uslova za ostvarivanje prava na penziju. Programom su obuhvaćeni radnici 6 privrednih društava, fabrike obuće Aida Tuzla, Tehnika Lukavac, Rudar Invest Banovići, Elir Nikola Tesla Tuzla, Fortune Gračanica i Koksare Lukavac. Najveći broj korisnika odnosi se na 35 radnika Koksare, 6 radnika Fortune, 4 radnika Ide, te po jednog radnika ostalih obuhvaćenih privrednih društava. Također dat je i nalog za prijenos potrebnih sredstava sa namjenskog depozita kantonalne vlade kod Razvojne banke, čime su stvorene finansijske pretpostavke za realizaciju odobrenih uplata. Eto, konačno će ti radnici koji su u tom procesu moći ostvariti, hvala Bogu dragom, pravo na penziju.
0: Srebrni radio.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Saudijska Arabija oslanja se na uskladištene zalihe nafte da bi održala izvoza nakon što su napadi dronovima doveli do zatvaranja naftovoda istog zapad, što bi moglo ugroziti isporuke kupcima u Europi i Aziji. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini komentarisala je poruke iz predizborne kampanje i poručila da čvrsto stoji u suverenitet, cjelovitost i ustavni poredak te teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Iz Evropske unije poručili su da takve inicijative nemaju pravno uporište te da predstavljaju prijetnju stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i širem regionu. Političke lidere pozvali su da se suzdrže od podjela i provokativne retorike te da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje je saopštila da su ispunjeni svi uslovi za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu nakon što su preostale institucije dali pristup svojim sistemima. Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da su svoje sisteme ustupili Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo pravde te vlada Brčko distrikta. Istakli su da će završno testiranje biti uspješno završeno u naredna 24 sata tokom kojeg će biti otklonjeni i svi eventualni nedostaci. U na dva dana moglo bi biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija istakao je da su zaprimili 1234 zahtjeva, najviše ih je u Tuzli 580, potom u Sarajevu 321, Banja Luci 228 i Mostaru 105 zahtjeva. Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koji su kupili svoju prvu novo izgrađenu stambenu nekretninu i ispunjavaju uslove propisane pravilnikom. Održavanje magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine predmet je novog tendera javnog preduzeća Ceste Federacije BiH vrijednog 190,39 miliona maraka bez PDV-a, a kojem je obuhvaćeno gotovo 2450 km cestovne mreže, uključujući i magistralne pravce na području Tuzlanskog kantona i Tuzle. Javna nabavka odnosi se i na redovno i zimsko održavanje ukupno 2.448.706 km magistralnih cesta. Posao je podijeljen na 14 lotova, a sa odabranim izvođačima planirano je zaključivanje okvirnih sporazuma za period od 4 godine. Tender je objavljen 11. septembra 2026. godine. Lot 3 odnosi se na Tuzlanski kanton i obuhvata magistralne ceste M18, M19, M4, M14-1, M17-1, M18 i M19-2. Među njima je i magistralna cesta M4 na pravcu Donja Orahovica, Šički Brod, Tuzla, Siminhan i Kalesija, Memići. Na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata evidentirano je 10 saobraćajnih nezgoda, u jednoj od njih smrtno je stradao vozač traktora, dok je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, 5 osoba je prošlo sa lakšim povredama. U mjestu Krivača na području grada Živinice vozač traktora pokušao je preći željezničku prugu na lokaciji koja nije predviđena niti označena kao pružni prijelaz. Kada je na traktor naletio voz, od zadobljenih povreda vozač je preminuo. Teška saobraćajna nezgoda zabilježena i u Rukavcu, gdje je povrijeđen 16-godišnjak koji je upravljao mopedom. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima u 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencija imali su u inspekciji rada i tržišnom inspektoratu. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali više od 9000 subjekata po službenoj dužnosti te izdali više od 450 rješenja o zabrani rada i više od 1350 rješenja o otklanjanju nedostataka. Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona da bi iskazali nezadovoljstvo, jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjećamo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor. Djevojčica je prije incidenta navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona potvrdilo je da je formiran predmet protiv osnovne škole u Tuzli. U Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjena oblačnost u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature između 19 i 24 na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kaken Lašva, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac, magistralna saobraćajnica M4 i regionalni put R455, Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Otvoreni programi Talasi Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku opet o sportu. Naime, krovna kuća evropskog nogometa za danas je zakazala sjednicu izvršnog odbora u grčkom Solunu, na kojoj se donosi niz važnih odluka za evropski nogomet. Dnevni red je veoma bogata, na njemu će se naći i koncept prestojeće lige nacija i kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2028. što je vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu. A sjednicu je sazvao prvi čovjek evropskog nogometa Aleksandar Čeferin. Dok na dnevni red ne dođe glasanje o reprezentativnom nogometu, izabrani su domaćini predstojećih finala najvećih evropskih takmičenja. Minhen i Barcelona izabrani su za domaćine predstojećih utakmica finala Lige prvaka. Minhen i Allianz Arena će biti domaćin finala Lige prvaka 2028. A Barcelona i stadion Camp Nou godinu dana kasnije. Veliku vijest saznao je i Beograd, nacionalni stadion koji još uvijek u izgradnji, bit će domaćin finala Evropske lige za 2029. A godinu dana ranije čast je dobila i nacionalna arena Bukurešt. Tako će Beograd umjesto očekivane kazne za veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića i slavljenje genocida u Srebrenici dobiti eto nagradu od UEFA u vidu organizacije finala velikog nogometnog takmičenja. Sramota da veća ne može da bude. I žalostno naravno. UEFA će danas odabrati i domaćine svih ostalih finala, uključujući i takmičenja superkupate u ženskim konkurencijama, nakon čega će na red doći i reprezentativne selekcije. Izgleda da UEFA veličanje ratnih zločinaca ne dotiče.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još ćemo malo o ovim izborima koji su pred nama, poštovani slušalci, ali s jednog drugog aspekta. Naime, žene čine više od polovine stanovništva Bosne i Hercegovine, no njihova zastupljenost na mjestima na kojima se donose političke odluke i dalje je daleko manja. Jadranka Miličević iz Fondacije Cure smatra da problem nije samo u tome koliko je žena formalno na izbornim listama, nego koliko im njihove političke stranke zaista daju prostora, podrške i provjere. Žene čine više od polovine stanovništva naše države, no njihova zastupljenost je na mjestima na koje donose političke odluke daleko manja. Gostujući u Novom danu televizije N1, Miličević je govorila o položaju žena u politici te preprekama sa kojima se susreću. Ona kaže za sebe da je već 32 godine aktivistkinja feministkinja i mirovnjakinja, te ističe da problem često počinje već od samog razumijevanja feminizma. Tokom radnog djetinjstva, tokom školovanja, tokom života, žene prihvataju te odluke feminizma i feministkinje, te postaju zato što je to najveći problem neznanja ili pojam. Kada se pomene feminizam, odmah imate stotine predrasuda, stereotipa koji definišu feminizam i feminiskinje. Ali zato moramo reći, predrasude i stereotipi se ruše i najčešće su to jako negativni komentari i sve ostalo, kaže Miličević. Poseban problem vidi u prenošenju patrijarhalnog modela unutar porodice i kroz generacije. To je u samoj teoriji feminizma. Kaže se da su žene najčešće i često prenositeljice patrijarhalnog modela, odgajajući tu novu generaciju i dječice i dječaka. Imaju li sina i kćerku, one nastavljaju taj patrijarhalni model da prenose i na svoju porodicu, kaže Miličevićeva. Kada je u Bosni i Hercegovini rečeno da imaju pravo koristiti i muškarci porodinsko odsustvo, tu se stvorila tolika lepeza negativnih komentara, a i taj mali broj mladića i muškaraca koji ga koriste jako su izloženi mnogim upravo tim negativnim komentarima. Identitet feminiskinje i feministe ne znači ništa pogrdno niti ružno, nego samo da su žene svjesne svojih prava, da ih traže i da očekuju da svi ih drugi poštuju. Govoreći o izborima, Miličević je posebno kritikovala način na koji političke stranke tretiraju kandidatkinje. Prema njenim riječima, formalna kvota sama po sebi nije dovoljna. Problem je, smatra, u tome koliko stranke istinski vjeruju u ravnopravnost. Moraju imati 40% na listama žena i imaju, da ne bi plaćali kazne. Ali je problem koliko istinski vjeruju u žene, u njihovu ravnopravnost i ista prava kolegica da budu i da im budu predstavljena u medijima, naglašava Miličević. Potom je postavila jasno pitanje, kako će neko za vas glasati ako vas nikada nije vidio? Glasat će bliži vaš krug, ko zna kako ste kvalitetni, ali ne mogu glasati svi. Ovdje mora da se nametne ne samo u svom gradu žena, nego i u kantonu, pa malo šire i drugdje gdje planira izaći na izbore.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Saudijska Arabija oslanja se na uskladištene zalihe nafte da bi održala izvoza nakon što su napadi dronovima doveli do zatvaranja naftovoda istog zapad, što bi moglo ugroziti isporuke kupcima u Europi i Aziji. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini komentarisala je poruke iz predizborne kampanje i poručila da čvrsto stoji u suverenitet, cjelovitost i ustavni poredak te teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Iz Europske unije poručili su da takve inicijative nemaju pravno uporište te da predstavljaju prijetnju stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i širem regionu. Političke lidere pozvali su da se suzdrže od podjela i provokativne retorike te da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje je saopštila da su ispunjeni svi uslovi za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu nakon što su preostale institucije dali pristup svojim sistemima. Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da su svoje sisteme ustupili Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo pravde te vlada Brčko distrikta. Istakli su da će završno testiranje biti uspješno završeno u naredna 24 sata tokom kojeg će biti otklonjeni i svi eventualni nedostaci. U na dva dana moglo bi biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija istakao je da su zaprimili 1234 zahtjeva, najviše ih je u Tuzli 580, potom u Sarajevu 321, Banja Luci 228 i Mostaru 105 zahtjeva. Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji su kupili svoju prvu novo izgrađenu stambenu nekretninu i ispunjavaju uslove propisane pravilnikom. Održavanje magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine predmet je novog tendera javnog preduzeća Ceste Federacije BiH vrijednog 190,39 miliona maraka bez PDV-a, a kojem je obuhvaćeno gotovo 2450 km cestovne mreže, uključujući i magistralne pravce na području Tuzlanskog kantona i Tuzle. Javna nabavka odnosi se i na redovno i zimsko održavanje u Ukupno 2.448.706 km magistralnih cesta. Posao je podijeljen na 14 lotova, a sa odabranim izvođačima planirano je zaključivanje okvirnih sporazuma za period od 4 godine. Tender je objavljen 11. septembra 2026. godine. Lot 3 odnosi se na Tuzlanski kanton i obuhvata magistralne ceste M18, M19, M4, M14-1, M17-1, M18 i M19-2. Među njima je i magistralna cesta M4 na pravcu Donja Orahovica, Šički Brod, Tuzla, Siminhan i Kalesija, Memići. Na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata evidentirano je 10 saobraćajnih nezgoda, u jednoj od njih smrtno je stradao vozač traktora, dok je jedna osoba zadobila teške telesne povrede, 5 osoba je prošlo sa lakšim povredama. U mjestu Krivača na području grada Živinice vozač traktora pokušao je preći željezničku prugu na lokaciji koja nije predviđena niti označena kao pružni prijelaz. Kada je na traktor naletio voz, od zadobljenih povreda vozač je preminuo. Teška saobraćajna nezgoda zabilježena i u Rukavcu, gdje je povrijeđen 16-godišnjak koji je upravljao mopedom. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima u 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencija imali su u inspekciji rada i tržišnom inspektoratu. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali više od 9000 subjekata po službenoj dužnosti, te izdali više od 450 rješenja o zabrani rada i više od 1350 rješenja o otklanjanju nedostataka. Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona da bi iskazali nezadovoljstvo, jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjećamo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor. Djevojčica je prije incidenta navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona potvrdilo je da je formiran predmet protiv osnovne škole u Tuzli. U Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjena oblačnost u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature između 19 i 24 na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kaken Lašva, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac, magistralna saobraćajnica M4 i regionalni put R455, Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Vi dalje naravno pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Otvoreni program na 90,8 i 103 MHz, 15 je sati i 9 minuta. A u nastavku našeg radio programa reč dvije o kantonalnom tužilaštvu u Tuzli, koje intenzivno provjerava informacije koje ukazuju na to da je 15-godišnja djevojčica iz Gornje Tuzle osumnjičena za pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda dvijema djevojčicama, ranije bila izložena vršnjačkom nasilju u školi. Reč je o događaju od 4. septembra ove godine u osnovnoj školi Gornja Tuzla. A tužilaštvo je saopštilo da se navodi o ranijem vršnjačkom nasilju provjeravaju u odvojenom predmetu. Tužilaštvo zajedno sa istražiteljima sektora krim policije MUP-a Tuzlanskog kantona i policijske uprave Tuzla intenzivno provodi potrebne istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, uključujući one koje su mu prethodile. Posebno se provjeravaju informacije koje ukazuju na to da je maloljetnica ranije bila izložena vršnjačkom nasilju u školi. Provjere i istražne radnje provode se u odvojenom predmetu kroz saslušanja osoba koje o tome imaju relevantna saznanja, te pribavljanje potrebne dokumentacije i svih drugih relevantnih podataka. U tom predmetu bit će utvrđeno i da li u činjenju ili nečinjenju odgovornih osoba ima elemenata krivičnog djela. Tužilačka odluka bit će donesena nakon što budu pribavljeni svi potrebni dokazi. Sudija za maloljetnike Općinskog suda Tuzla prihvatio je predlog postupajućeg tužioca tužilaštva Tuzlanskog kantona i 15-godišnjoj djevojčici iz Gornje Tuzle odredio jednomjesečni pritvor zbog osnovane sumnje da je u sticaju počinila krivična djela, pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Oštećene su dvije djevojčice iz osnovne škole Gornja Tuzla, a prema maloljetnici je otvoren istražni postupak. Iz tužilaštva podsjećaju da je pritvor prema maloljetniku zakonom predviđen kao krajnja mjera uz ispunjavanje svih opštih i posebnih razloga za njegovo određivanje, što je, kako navode, i u ovom predmetnom slučaju. Kantonalno tužilaštvo i istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona navode da u vezi sa događajima u školi u potpunosti postupaju u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo navodi da nastavlja intenzivno raditi na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti relevantnih za ove događaje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Novopečeni reprezentativac Kenan Busuradžić povredio je križne ligamente nastupajući za Malmo. Zbog teške povrede propustit će ostatak sezone. 19-godišnjak je bio na Barbarezovom spisku za predstojeće utakmice i trebao je prvi puta biti dio seniorske reprezentacije BiH. Selektor će zbog njegovog izostanka morati aktivirati jednog igrača sa predpoziva.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: na građevini ili na nekim drugim fizički teškim poslovima, onda brzi sendvič, nešto što se može pojesti brzo, vrlo ovako spravljivo i na neki način da ne mora puno ni da se potroši, jeste ono što nas prati tokom cijelog života. Salama jeste jedan suhomesnati proizvod koji nam praktično kroz čitav život se nameće u našoj ishrani. Ali, za sve ljubitelje salame i oni koji je konstantno dakle koriste, evo priče za vas. Na deklaracijama narezaka od peradi kao prvi sastojak najčešće stoji da je to mašinski otkošteno meso. Ako volite jesti salamu, postoje najbitnije stvari koje morate pročitati na deklaracijama. To nije isto što i pileći file, niti bilo koji drugi komad mesa. Za uzorak je uzeto 5 takvih proizvoda sa polica u Bosni i Hercegovini, te je upoređeno ono što piše na poleđini, a razlika u količini masti među njima bila je 18 struka. E, idemo u priču. Prema propisima u Bosni i Hercegovini, riječ je o proizvodu dobijenom mehaničkim odvajanjem mesa, dakle kada imate na deklaraciji mašinski otkošteno meso, koje je ostalo na kostima nakon otkoštavanja ili na trupu peradi. Pri tom postupku dolazi do gubitka ili promjene strukture mišićnih vlakana. Njegova proizvodnja i upotreba dozvoljena su pod propisanim uslovima, a proizvođač mora navesti odvojeno od mesa. Upravo zato na deklaraciji stoje 2 odvojene stavke. Sama činjenica da proizvod sadrži takvo meso ne znači da je zdravstveno neispravan, ali potrošaču pokazuje da osnovna sirovina nije jednaka fileu. Zašto je važan redoslijed? Sastojci se na deklaraciji ne navode nasumično. Navode se prema zastupljenosti, dakle od onoga čega u proizvodu ima najviše prema onome čega ima najmanje. Zbog toga prvi sastojak nosi najviše informacija. Ako je na prvom mjestu deklaracije stoji da je mašinski otkošteno meso, to je ono od čega je proizvod najvećim dijelom napravljen. Kod 4 proizvoda prvi sastojak je mašinski otkošeno meso sa udjelom od 60 do 65%. Mesa u običajnom smislu ima 10%. Slijede kožica, voda i sol. Dakle, u takvom slučaju najmanje imate mesa, a ostalo je srž oko kostiju i kožica te voda i sol. Kod 5. prvi sastojak je pileći file, dakle pileća prsa bez kože i kostiju, sa 57%. Prema toj deklaraciji, takav proizvod ne sadrži ni mašinski otkošteno meso, ni kožice. Taj proizvod ima najmanje masti i najviše bjelančevina od svih 5. Ne može se međutim tvrditi da samo jedan sastojak objašnjava cijelu razliku. Na vrijednost utiče i cijena recepture, uključujući kožice, masno tkivo, vodu i ostalo. Najnemasniji proizvod nije ujedno i najmanje slan. Svih 5 sadrži između 1,8 i 2,1 grama soli na 100 grama. U toj skupini je i onaj sa 1 gramom masti. Svjetska zdravstvena organizacija odraslima preporučuje unos manji od 5 grama soli dnevno, a to znači da 100 grama bilo kojeg proizvoda suhomesnatog nosi između 36 i 42% s količine soli. Ako se bira isključivo prema soli, razlike su male. Kada se gledaju masti, kalorije i osnovna sirovina, razlika je znatna. Uz osnovne vrijednosti, deklaracija pokazuje i razlike koje se u tabeli ne vide. Kod jednog proizvoda naveden je pojačivač arome, mononatrijev glutaminat. Kod ostalih nije. 3 proizvoda sadrže sojine ili biljne bjelančevine, dakle bjelančevine koje ne potiču od mesa, a kod jednog je voda navedena kao treći sastojak sa udjelom od 10%. Svih 5 sadrži konzervans natrijev nitrit, što je uobičajeno kod mesnih prerađevina. Što ovo poređenje može, a što ne može dokazati? To nije laboratorijska analiza niti procjena zdravstvene ispravnosti. Poređenje počiva isključivo na podacima koji su proizvođači naveli, a iz deklaracije se vidi od čega je zaista proizvod napravljen i kakve su mu prosječne vrijednosti. No, jedan sendvič nije isto što i svakodnevna ishrana zasnovana na takvim proizvodima. Upravo zbog učestalosti vrijedi odvojiti, poštovani slušalci, nekoliko sekundi i pročitati poleđinu. Postoje 3 podatka koje vrijedi provjeriti na pakovanju. Prvi sastojak pokazuje čega u proizvodu ima najviše i nije isto počinje li spisak pilećim fileom ili mašinski otkoštenim mesom. Ako spisak na deklaraciji počinje pilećim fileom, onda znajte da ima najviše mesa. A ako govori na prvom mjestu da je otkošteno meso mašinski, onda tu ima najmanje mesa. Masti i bjelančevine broj 2 pokazuje koliko proizvod je mastan i koliko bjelančevina nosi na 100 grama. Ako masti ima više nego bjelančevina, to vam vrijedi znati jer unosite masnoće u sebe. I na kraju so. Ako razlike u sličnim proizvodima mogu biti male, no ukupna količina nije zanemariva, naročito ako se tokom dana jedu i drugi slani proizvodi, pa obavezno provjerite koliki je procenat soli u određenom pakovanju. Iako imate povišeni krvni pritisak ili vam ljekar ograničava unos soli, o izboru hrane morate se posavjetovati sa ljekarom, jer unošenje ovakvih suhomesnatih proizvoda pravi samo štetu vašem organizmu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, malo pa pomalo govori se o novim cijenama goriva i sve osluškuje se kako će i šta biti na tom Bliskom istoku i kakav će odnos snaga biti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i ko će koga tu nadobiti, ko će odblokirati ili blokirati Hormuški moreuz. No, regulisanje cijene naftnih derivata u našem okruženju također je uslovljeno svim ovim problemima. Tako, u Sloveniji od ponoći su cijene porasle, pa litar 95 oktanskog benzina košta 1,71 euro, što je poskupljenje od 5,4 centa. Dizel je u Sloveniji poskupio za 5,2 centa i dostigao rekordnih 1,99 eura po litru, dok je cijena litra loživog ulja porasla za 5,8 centi i iznosi rekordnih 1,60 eura po litru. Nove cijene važe do 21. septembra, a prema izračunima slovenačkog ministarstva infrastrukture i energetike, cijene nisu regulisane i da nema oslobođenja od pojedinih naknada, litar 95 oktanskog benzina koštao bi 1,92 eura. Cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama uz autoputeve, brze ceste i trgovci i dalje mogu formirati slobodno. Tako da, što se tiče Slovenaca, čuli ste koliko je skupo voziti automobil.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Vi se i dalje naravno nalazite na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a nedostatak specijalista u UKC-u Tuzla bio je povod današnjeg mirnog protesta roditelja djece kojoj je potrebna kontinuirana zdravstvena zaštita održanog ispred klinike za dječje bolesti. Roditelji su okupljanjem pod porukom "Naša djeca ne smiju čekati da sistem se popravi", željeli ukazati na probleme sa nedostatkom specijaliziranog medicinskog kadra, dugim čekanjima na pojedine preglede i kontrolama te potrebu za dugoročnim rješenjima. Zahtjeve su uputili prema UKC-u Tuzla, Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona i vladi kantona. Naglasili su da protest nije usmjeren protiv ljekara i drugog medicinskog osoblja, već prema sistemskim problemima za koje smatraju da postojeći kadar ne može sam riješiti. Roditelji traže da klinika za dječje bolesti raspolaže dovoljnim brojem neuropedijatara, hematologa te drugih specijalista potrebni djeci. Od nadležnih očekuju i preciznije informacije o tome koliko specijalista trenutno nedostaje i na koji način će taj nedostatak biti nadoknađen i, što je važno, u kojim rokovima. Posebno su ukazali na problem dugog čekanja na specijalističke preglede. Traže dugoročan plan koji bi uključivao zapošljavanje potrebnog kadra, dodjeljivanje novih specijalizacija i subspecijalizacija, angažovanje dodatnih stručnjaka i, kada potrebno je, organizovanu saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama. Roditelji su upozorili na dodatno opterećenje porodica koje pomoć za djecu moraju tražiti i izvan Tuzle, kada određeni specijalisti nisu dostupni na UKC-u Tuzla. Nakon protesta oglasio se i Univerzitetsko-klinički centar u Tuzli. Iz UKC-a navode da na klinici za dječje bolesti trenutno radi jedan neuropedijatar, ali da su potrebe za uslugama iz ove oblasti znatno veće. UKC Tuzla je, prema njihovim navodima, u dva navrata raspisivao interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Trenutno je u toku nova procedura internog oglasa za subspecijalizaciju iz neuropedijatrije. Istovremeno će UKC Tuzla pokušati u okviru zakonskih mogućnosti zaključiti ugovor sa neuropedijatorom iz drugog centra koji bi bio angažovan na klinici za dječje bolesti. Menadžment UKC-a, prema Ministarstvu zdravstva, uputit će i prijedlog da se usluge neuropedijatra proglase deficitarnim zdravstvenim uslugama.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovaj novi blok vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da je širenje rata između Ukrajine i Rusije na Crno more i ugrožavanje sigurnosti turskih građana neprihvatljivo, dodajući da napadi na plovila u regiji ugrožavaju sigurnost plovidbe. Fidan je kazao da je Turska intenzivirala napore u cilju pronalaska rješenja za rat kroz postizanje sporazuma, ne iznoseći dodatne detalje. Sa lokacije za lansiranje Kourou u Francuskoj Gvajani lansirana su dva satelita Evropske svemirske agencije, a ovi sateliti su namijenjeni pružanju pomoći naučnicima koji se bave klimom u proučavanju prirodnih pojava i izradi preciznijih predviđanja. Maloprodajne cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavile su rasti u prvoj polovini septembra, pa su tako cijene dizela i benzina zabilježila znatno poskupljenje u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena litre dizelskog goriva je 3,58 konvertibilnih maraka, a to je povećanje od 15 feninga u odnosu na 1. septembar, kada je prosječna cijena iznosila 3,43 konvertibilne marke po litri. U istom razdoblju zabilježeni i rast cijena benzina, prosječna litra benzina Super 95 dostigla je 3,23 konvertibilne marke, što je povećanje od 17 feninga u odnosu na 1. septembar ove godine. Mladi u EU napuštali su roditeljski dom u prošloj godini u prosjeku sa 26,3 godine, što je neznatno kasnije nego godinu ranije kada je prosjek iznosio 26,2 godine, objavio je Eurostat, dok mladi u BiH roditeljske domove napuštaju u prosjeku sa oko 29,5 godina starosti. Najkasnije su roditeljski dom napuštali mladi u Hrvatskoj u prosjeku sa 31,5 godina, a potom slijede Grčka i Slovačka sa po 30,9 godina, te Španija i Italija sa 30,2 godine starosti. Uprava za indirektno oporezivanje je saopštila da su ispunjeni svi uslovi za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu nakon što su preostale institucije dali pristup svojim sistemima. Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da su svoje sisteme ustupili Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo pravde te vlada Brčko distrikta. Istakli su da će završno testiranje biti uspješno završeno u naredna 24 sata tokom kojeg će biti otklonjeni i svi eventualni nedostaci. U naredna dva dana moglo bi biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija istakao je da su zaprimili 1234 zahtjeva, najviše ih je u Tuzli 580, potom u Sarajevu 321, Banja Luci 228 i Mostaru 105 zahtjeva. Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koji su kupili svoju prvu novo izgrađenu stambenu nekretninu i ispunjavaju uslove propisane pravilnikom. Nedostatak specijalista u UKC-u Tuzla bio je povod današnjeg mirnog protesta roditelja djece kojoj je potrebna kontinuirana zdravstvena zaštita održanog ispred klinike za dječje bolesti. Roditelji su okupljanjem pod porukom "Naša djeca ne smiju čekati da se sistem popravi" željeli ukazati na probleme sa nedostatkom specijaliziranog medicinskog kadra, dugim čekanjem na pojedine preglede i kontrolama te potrebu za dugoročnim rješenjima. Zahtjeve su uputili prema UKC-u Tuzla, Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona i kantonalnoj vladi. Roditelji traže da klinika za dječje bolesti raspolaže dovoljnim brojem neuropedijatara, hematologa i drugih specijalista potrebni djeci koja zahtijevaju kontinuirano liječenje i praćenje. Od nadležnih očekuju i precizne informacije o tome koliko specijalista trenutno nedostaje i na koji način će taj nedostatak biti nadoknađen te u kojim rokovima. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ugostio je federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemala Hrnjića sa saradnicima i zajedno su posjetili kompaniju Corn Flips, gdje su sa direktorom Kemalom Ušćuplićem razgovarali o velikoj investiciji koja se trenutno realizuje u ovom proizvodnom pogonu. Riječ je o investicionom ciklusu vrijednom oko 24 miliona konvertibilnih maraka, kojim se gradi novi i rekonstruiraju postojeći kapaciteti, a posebno se izdvaja i nova savremena proizvodna linija za čips. Završetkom ove investicije Corn Flips višestruko će povećati svoje proizvodne kapacitete te postati jedna od najmodernijih fabrika ovog tipa u regionu. Za Srebrenik ovo znači veći proizvodni kapacitet, snažan domaći brend i nova prilika da se kroz povezivanje industrije i poljoprivrede razvija domaća proizvodnja. Razgovarano je o mogućnostima da se kroz poticaje i organizovani otkup dodatno razvije proizvodnja krompira za potrebe domaće industrije, odnosno da poljoprivrednici sa područja grada Srebrenika budu direktno uključeni u ovaj veliki proizvodni lanac Corn Flipsa. U Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjena oblačnost u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature između 19 i 24 na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac, magistralna saobraćajnica M4 i regionalni put R455, Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika. Saopštenjem za javnost oglasio se Gradski odbor stranke demokratske akcije Srebrenika, u saopštenju se navodi: kandidati Gradskog odbora SDA Srebrenik za predstojeće opće izbore 2026. godine razgovarali su sa građanima na gradskom šetalištu u Srebreniku, te dijelili promotivni materijal i letke. Bila je ovo prilika da se kandidati kroz direktan razgovor predstave građanima, predstave svoje ideje i stavove, ali i da saslušaju probleme i potrebe građana s terena. Direktan kontakt sa građanima najbolji je način da se čuju njihova očekivanja, prijedlozi i konkretni problemi sa kojima se svakodnevno susreću, navodi se u saopćenju. SDA Srebrenik je građanima poručila kako na ove izbore izlazi sa najkvalitetnijim kandidatima koji predstavljaju spoj znanja, iskustva, energije i mladosti. Kandidatsku listu čine ljudi različitih generacija, zanimanja i iskustava okupljeni oko zajedničkog cilja boljeg i razvijenijeg društva u Bosni i Hercegovini, samim tim i našeg grada Srebrenika. Posebno smo ponosni na program Izborna platforma SDA za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini koji nudimo građanima. Smatramo da je riječ o najozbiljnijem i najkonkretnijem programu usmjerenom na stvarne potrebe naših građana i razvoju društva u cjelini. Podrška i pozitivne reakcije građana koje smo danas imali priliku osjetiti dodatno su ohrabrenje i potvrda da smo na dobrom putu. SDA Srebrenik nastavlja razgovarati sa građanima, slušati njihove probleme i zajedno graditi bolju budućnost naše države Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju za javnost Gradskog odbora SDA Srebrenik. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekridž DOO. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekridž DOO Srebrenik.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Verite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno

Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035645794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035272111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049215383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Odmorite se u Srebreni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskog

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660739. Move, televizija nove generacije.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Samo hitovi.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta. Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.

Samo najveći hitovi, Srebrni radio.